adam salla may ko do bu ñoo papa mata adam salla ni isma mu di lemi ko mu ñoo ñay dal ñay dal ñay nak ak mu muñ ma ete daro diiru fekk bëgg wala ak juñu ñent bi rek mom mu ñu walo diiru minute témer ak ñaar fekk ak juroom sa dama dama sa ben nar 1854